kusaya. Puse oala să se ia. Puse oala să se lea. O furisită de purcea. Vărsă oala peste ea. Să o pări nebuna. Îrși, să o pări nebuna mai fâi. Hai să trăi, domnilor. Mă rog să dea Dumnezeu.